0: viața-i doar un loc să-mi plic. Nu uita să fii fericit. Doar tu poți schimba ceva. Ascultă-ți inima și nu vei regreta.
1: Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое.